borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg.

Rico, den har en gång varit slant. Du flickebarn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär igen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in ut i berga kungens land, till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fiol, arma gubbe spelar medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckats kräva

jag gör vad mig behagar och ler åt alla lagar som förbjuder det som lockar mig. Vem kan lägga band på en kronande mun och den längst

aldrig tillbaka. Ta vad som bjuds när du får någonting. Erfarenheten, den kostar dig ingenting. Varför försaka en enda liten stilla flört?

med att jag tog en annan vän. Det hela slutade. Hans spel på klarinett var flott. Hans stil var Goodmans och voice on hot. Det är tonen för en Spring Spring Girl. Jag var så kär jag tyckte då. Han bättre var en herr Andersson. Det är tonen för en Spring Spring Girl. Han var så ytlig, hade ingen djup. Och därför tog

klart för en annan slog. Men det är rytmen för en springspringer. I ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en springspringer, men hjärtat fick en ro ändå. Och nu jag

0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Tango är järnlig fina spadlåt.